сені оятпасың. Бұл әрен басқа, жолсыз жолаушы адасқан, шегінен асқан, өтірікті теңге брасқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырын.

0: мен даласа тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң ағайын, жаңа апта жақсылығымен келсін. Бүгін дүйсенбі, бұл Аспан FM, махаббат мекен ардақты ағайын. Аспан FM баршаңызды бүгін кешке Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фейс маусымының қорытынды үлкен гала концертіне шақырады. Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен өтіп жатқан Ашық Аспан астындағы ғаламат фестивальдің биылғы маусымын керемет қып, жақсылап жауып, жазды бірге шығарып салайық. Сіздер үшін Музарт тобы, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Райм, Әбжаппар Әлғожа, Диана Исмаил және тағы басқа еліміздің ең жарық жұлдыздары өздерінің ең хит әндерін орындайды. Қонаев Аспан әнге бөлейді. Көрермен үшін әдеттегідей бағалы сыйлықтар да бар, қызықты ойындар да бар. Ендеше кешкі алтыда Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фесте қауышқанша кіру тегін айтпақшы.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
0: Ал таңғы аспанда қалай өтіп кеткен байқамай алатын шағын ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі бір ән кезегін күтіп тұр екен. Сосын мақалдат ойынын бастайық. Ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз жалғастыруыңыз керек. Болды. Ойынға қатысыңыз келсе, дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп және өзіңіздің қалаңыздың атауын жаза кетіңіз. Бүгін енді 24-ші тамыз, сондықтан 24-ші өтіп келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Нөміріміз 8-700-809-0707. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Қайырлы таң аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 7:22 таңғы аспанда мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп бүгін 24-ші хабарлама қалдырған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Есімі Эльмира. Аспан FM-ді тыңдап жұмысқа бара жатқан болар, жолдамын деп еді. Иә, солай ма Эльмира?
3: Дәл солай.
2: Кім болып жұмыс істейсіз?
3: Сауда
2: саласында. Мақал мәтелге қалай, Эльмира?
3: Жақсы.
2: Жақсысыз ба? Енді сіз терезен жауып қоясыз ба? Бір желдің дауысы естіліп жатыр ма? Бакат жақта келе жатқан сияқты, сіз 20-мен, е?
3: Жоқ,
2: пробкада
3: 10-мен келеді.
2: Пробкада 10-мен келеді десеңіз, сондай қатты жел соғып тұр ма? Ал енді мақалда тойының шартын қысқаша түсіндіре кетейін, сосын бірден бастаймыз. Ойынның шарты өзіңіз білетіндей, оп-оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек. Мақалда тойының жеңімпазына дайындап қойған сыйлығымыз бар, ол Хатсақ садақа ату орталығына ара 2 адамдық сертификат. Ал енді ол сыйлығымызды WhatsApp-қа қазір 20 литр бензин бермесем ойынға қатыспаймын деп тұрсыз ғой, алдында да жазыпсыз 20 литр бензин. Бензиннен қатты қиналып жүрсіз ба не? Десең.
3: Жоқ,
2: енді этика, эстетика деген нәрсе бар. Сыйлықты айтып болайын да, сосын ары қарай жалғастырамыз ғой қазір. Келісеміз ғой. Эфирде сөйлеп отқан кезінде бұзып жіберіп. Мә. Эльмира, ойынды жалғастырамыз ба, не істейміз?
3: Жалғастырамыз.
2: Сенімдісіз ғой? Иә, Хасақ садақа ату клубының арналған сертификатты ұтып алғысы келіп сұрап жүрген адам көп. Иә, ойын шарты түсінікті болса, құрметті радио тыңдаушы, егер де сыйлығымызды сіз ұтып алғыңыз келсе, қазір Эльмира мақал жалғастыра алмай қалса, сіз біздің WhatsApp-қа ең бірінші мақалдың жалғасын жазып сыйлықты ұтып алсаңыз болады. Ал енді Эльмира, сіз дайын болсаңыз, мақал мәтелге мықтымын дедіңіз, қазір көреміз енді.
3: Маған сәттілік.
2: Сізге сәттілік серік болсын әрине. Енді бүгін дүйсенбі, ауыр күн деп жатады, сондықтан қинамай ақ қояйын, Эльмира, иә. Қатты қиын емес мақал. Ерте тұрған еркектің ырысы артық.
3: Ерте тұрған әйелдің бір ырысы артық.
2: Хасақ садақа ату клубына баратын болдыңыз. Ал, құтты болсын жеңісіңіз.
3: Рахмет.
2: 20 литр бензин ұтқыңыз келсе, сағат 8:20-дағы әуен сән ойынына қатысу керек.
3: Ол 8:20-да еді
2: ғой. Иә, әр ойынның өз сыйлығы бар дегендей. Эльмира. Сізге де сәттілік серік болсын, телефон тұтқасын қоймаңыз. Қазір эфирдің қысқа уақытта сыйлыққа қатысты айтарым бар. Ал құрметті радио тыңдаушы, біздің ойындарға қатысыңыз келсе, Аспан FM-ді таңғы аспанда өткізбей тыңдаңыз. Қызық ойындар мен тамаша сыйлықтар жеткілікті. Ал қазір аспан астында рахаттанып отырып, заман тобы Өмір өзен әнін шырқасын. Біз соны рахаттанып отырып бірге тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын естисіз. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн ашық, сынап бағанасы плюс 24 градус нөлден жоғары екен, түске қарай плюс 30 градусқа дейін көтеріледі дейді. Кешке өткінші жаңбыр жауы ықтимал. Шымкентте аспан ала бұлтты, плюс 27 градусты тұрса, термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 33 градусқа дейін көтеріледі екен. Ақтөбеде күн ашық, плюс 11 градус нөлден жоғары болса, ауа температурасы сағат 2-лер шамасында плюс 30 градусқа дейін жетіп қалады деп болжанған.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой. Там тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

0: Серкебаев торт.
1: Таңғы аспан тыңдап жолда келеатқан әрқайсыңызға ақ жол, құрметті радио тыңдаушы, діттеген жеріңізге аман есен, кешікпей жақсы көңіл күйде жетіп алуыңызға тілектеспін. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін таңғы байппен отырып тағы бір әдемі төрт ән тыңдайық. Сосын кеше өткен құрылтайға сайлау кезінде Алматыдағы бір сайлау бөлімшесінде болған қызық оқиғаны айтып беремін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Сағат таңғы 7:44-ке тағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені, тікелей эфирде таңғы Аспан. Баршаңыздың күндеріңіз жақсылыққа, сәттілікке толы болсын. Кеше өткен құрылтай сайлауында Алматыда қызық жағдай болып тағайын. Сайлау учаскесіне келген ақжалықты әжеп, шетелдік бақылаушылармен ағылшынша емін-еркін сөйлесіп кәдімгідей әңгіме дүкен құрған дейді. Енді сөйтіп сайлауды бақылауға келген бақылаушылар әжемізбен ағылшын тілінде сөйлесіп бір қызық оқиға болған екен. Енді әжеміздің ағылшынсы әжептеуір, қарап отырмын мен ұялып кеттім, неге мен дәл солай әжем сияқты ағылшынша сөйлей алмаймын деп. Иә, кеше құрылтайға сайлау өтті. Атауы мен құрылым өзгергенмен бұрынғы парламенттің қызметін атқаратын заң шығарушы орган ғой. Сенат мәжіліс деген болмайды, тек 145 депутат болады. Енді құрылтайға нақты кімдер өткен жақын күндері нақты белгілі болар. Бұйыртса енді халық арасынан сайланған депутаттарымыз халқымызға оң өзгерістер әкелетін заңдар шығарып халықтың алғысын ала берсін. Ал қазір таңғы аспанда жүрек қолын шертер тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын 117 жасқа толған әлемнің ең қарт адам жайлы бір қызық жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Аспан FM. Тыңда, арманда, ғашық бол. Махаббат.

0: в Алматы 8 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
2: «Тангаспан». «Оспан ФМЕ».
3: Эфирде таңғы аспан, бұл аспан ФМ, махаббат мекені. Бүгін 24-ші тамыз, аптабасы дүйсенбі. Ал өткен жұма әлемнің ең қарт адамы 117 жасқа топтаған. Англияда тұрады екен, 1909 жылы дүниеге келген Этел Кейтерем деген әжей екі дүниежүзілік соғысты көрген, 110 жасында ковидтан да аман қалған, тіпті 97 жасқа дейін көлік жүргізген дейді. Ғажап енді. Жасы 117-де болса, әжейдің болашаққа деген қызығушылығы әлі басылмаған. Келесі жылы бұйыртса, шөпшек сүйсем деп жоспарлап отыр екен. Осы жерде ойыма енді Мұқағали өмір дейтін тағатсыз бір қозғалыс, өмір дейтін өлім деп қарамау деген ғажап өлең жолдар түсіп отыр. Баршамызға 117 жасын атап өткен Этел Кейтерем әжейдің жасын жұғыс етсін. Өмір деген шіркін ғажап қой. Ал таңғы аспанда қазір өмірге риза болып отыр. Таңертеңмен бір ерекше сезім көретін тамаша. Төрт ән тыңдайық, сосын Аспан Фесттің 3-ші маусымын бүгін кешке қалай қорытындылайтынымыз айтам. Тікелей эфирде таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы аспан. Аспан ФМ-де.

0: санда көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Өмірімде бірақ күнді ойладым, білдіртпедім, түнде жалғыз қалып қарайладым. Сол кезгі сурет

0: сағат таңғы 8:12 тағайын. Бүгін 24-ші тамыз, дүйсенбі. Баршаңызға қайырлы таң. Аспан FM, махаббат мекені. Ардақты ағайын, бүгін бұйыртса Қонай қаласының орталық алаңында Сонфесттің 3-ші маусымын дүркіреген үлкен концертпен қорытындылаймыз. Әдеттегідей еліміздің ең жарқын жұлдыздары қатысады. Баршаңызды шақырамыз. Ерекше атмосфера, сүйікті әндер, күшті-күшті бағалы сыйлықтар, сүйікті жақсы көретін жұлдыздар дегендей. Ендеше Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен өтіп жатқан Ашық аспан астында ғаламат фестивалі Аспан Фестінің жақсылап тұрып қорытындылап, жазды жақсылап шығарып салай. Кіру тегін, тек келсеңіз болды. Жалғыз келмей, достарыңызды, жақындарыңызды ерте келіңіз. Бұйыртса бүгін кешке Қонаев қаласының орталығында қауышайық. Басталуы 15:00.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
0: Ал қазір таңғы аспанда су өте қалатын қысқа ғана жарнамадан соң тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын әуенсіз ән ойынын бастаймыз. Ойынға қатысыңыз келсе біздің 8700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірі бар. Сол WhatsApp нөмірге әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдыруыңыз керек. Бүгін 24-ші тамыз. Көптеген хаттың ішінен 24-ші болып келген хат иесіне өзім қоңырау шаламын. Яғни сол тыңдаушымыз ойынға қатысады. Ойынның шарты оңай. Мен бір тармал әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып айтамын. Тармал әнге салу мүмкін, немесе өзім аяқ асты мелодия шығарып жіберуім мүмкін. Сіз бірақ оның мәтінінен қандай ән екенін табалсаңыз болды. Жеңімпазсыз. Ендеше хаттарыңыз күтем. Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24-ші тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Райм, Әлем, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24-ші тамыз. Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң, аспан астында жақсылар мен жайсаңдар. Ал тікелей эфирде уәдеткенімізде таңғы аспанда әуенсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай 24-ші боп хат жолдаған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Бүгін бізде ойынға қатысу мүмкіндігіне шырайлы шым балада Аспан FM тыңдап отқан Ұлдана есімді тыңдаушы мүмкіндігі иесі болып отыр. Ұлдана, қайырлы таң.
2: Саламатсыздар.
1: Қалыңыз қалай?
2: Жақсы.
1: Көңілге қалай, ұйқы қанды ма? Бүгін жұмысқа кетіп бара жатсыз. Мектепте медик боп істеймін дейді ғой. Мектепте істеймін дейді. Қай сабақтан бері істесем медикпін дейді. Қанша жыл болды?
2: 4 жыл.
1: Мектепте жұмыс деген қиындырақ шығар, иә? Андай.
2: Қиындырақ, иә. Оқушылармен.
1: Жаңа оқу жылы басталайын деп жатыр. Сіздерге сәттілік тілеймін. Ал таңғы аспанда әуенсіз ән ойыны басталды. Ойынның шарты оңай. Мен бір танымал әннің қазір әуенін сізге сөзін өзгеше бір әуенге салып гитарамен айтам. Ал сіз оның мәтінінен сөзінен қандай ән екенін тапсаңыз болды. Жаңа өзіңіз сұрап жатыр едіңіз, қандай сыйлық бересіз деп. 20 литр бензин сыйлаймыз. Қалай, сыйлығымыз орап тұр ма?
2: Күшті.
1: Бірақ енді бұл 20 литр жанар жағармайды ұтып алу керек. Яғни мен жасырған әнді табуыңыз керек. Әннің атауын айтсаңыз да болады, немесе орындаушыны айтсаңыз да есептеледі. Ал қазір енді біздің Ұлданай мен жасырған әнді таппай қалса, құрметті радио тыңдаушы, ол 20 литр жанар жағармайды сіз ұтып алуыңыз әбден мүмкін. Егер ең бірінші біздің WhatsApp-ымызға дұрыс жауапты жолдап үлгерсеңіз, неге солай жасамасқа? Ал Ұлданай, дайынсыз ба?
2: Дайынмын.
1: Жақсы, ендеше сізге сәттілік серік болсын, бастайық. Ал, бісмілі. Ұлдана, мен даусым анық естіліп тұр ма сізге гитарамен бірге?
2: Иә, естіп.
1: Ал, кеттік.

0: деп аяқтасақ қалай? Қолданай.
1: Бармын,
0: иә. Иә, сонымен қандай ән? Таппай отырсыз ба не?
1: Бірінші рет
0: естіп тұрғандай қып шатастыру менің жақсы көретін нәрсем ғой. Сіп қиналып тұрған кезде қорым десең де әзіл әзіл. Бірақ сіз бұл әнді жақсы білетініңізге менің ешқандай күмәнім жоқ. Бәлкім дәл түсіп қаларсыз. Тисе таяққа тимесе бұтаққа деп айтып көрсеңізші.
1: Қалай
0: сүйіп қалдың аңдамай
1: деген ондай бір
0: не емес,
1: музыкасын шатастырғаннан кейін
0: кәдімгідей шатаса
1: дейсіз.
0: Эфирде радиодан естіп
1: отқан
0: кезде оңай сияқты
1: көрініп пе еді? Иә иә,
0: біз айтып тұр ғой, айтып тұр ғой. WhatsApp-қа қарап жіберейін, дұрыс жауап жазып отқан кісілер бар ма екен? Дұрыс жауап жазып отқандар бар. Сіздің жауабыңыз бір нұсқасын естіп көрейік енді. Ешқандай нұсқа айтпай кетіп қалсаңыз тағы да бір айтып көру керек еді, бәлкім түсіп қалармын деп өкініп қалмаңыз. Сонымен үшке дейін санаймын. Айтшесіз тұра береді сияқты сойланып. Олданай. Бір. Екі. Үш. Енді ұзағы ойланып отыруға бізде мүмкіндік жоқ. Эфирдің уақыты есептеулі. Олданай, сондықтан сіз енді әуен сән ойын бүгін жеңе алмадыңыз. Ешін кетпес. Келесі жолы сізге сәттілік серік болады деп ойлаймын. Қандай ән екенін білгіңізге болатқан болар, е? Қуандық Рахым орындайтын «Сүйіп өтем» деген ән. Қазір енді ойыннан кейін ол әнді Қуандық өзі айтады. Ал сіз көңіл күйіңізді түсірмеңіз, Олданай. Алло.
1: Иә, иә.
0: Өзім қалтамнан сыйлап жіберген болып кетті ғой Олданайға 20 литр. Көңіл күй түспесін.
1: Қуандық Рахым негізі бойынша тыңдамайды екен, содан кейін білмейсің.
0: Қалай, қалай? Ну неге олай? Қуандық Рахымды тыңдамайсыз. Жақсы, күніңіз сәтті өтсін. Біз енді жеңімпазды WhatsApp-тан анықтаймыз. Сондықтан сізге аман сау болыңыз деп шығарып салайық. Олданай, көңіл күй түспесін. Ең бас ойынға қатысу осындай мүмкіндік болды. Ал қазір енді бізге ең бірінші дұрыс жауап жазған кім екен, соны мен WhatsApp-тан анықтауым керек. Жоқ, Қайрат Нұртас дейді, Сәкен Майғазиев жүрегімнің ішінде жүрегім дегеннен қысқада кепті, Заттыбек қой дейді, міне Қуандық Рахым деген көп жауаптар, соның ішінде ең бір жоп жазған анықтауым керек. Төмен түсіп келе жатырмын, хабарлама өте көп, WhatsApp қатып қалады кейде осындайда. Қуандық Рахым «Сүйіп өтем» деп мінекей бізге жансая есімді тыңдаушым жазыпты. WhatsApp нөмірінің соңғы сандары 8773 деп аяқталады екен. WhatsApp-тағы суретінде кітап оқыды, күшті. Ал жансая, құттықтаймыз, сіз 20 литр бензин ұтып алдыңыз. Сыйлық ұсынған серіктесіміз Еуразия 36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру, Каско сақтандыру полисін сатып алып, бағалы сыйлықтар және автокөлік ұтып алуға болады. Ал қазір Қуандық Рахымның орындауында «Сүйіп өтем» рахаттанып отыр. Бірге тыңдайық сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: I wish you'd be fun.
3: Owens is end.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Әсем қала Алматының аспаны ала бұлтты ағайын. Дәл қазір сынап бағанасы плюс 26 градус нөлден жоғары екен. Түске қарай 30 градусқа дейін көтеріледі дейді. Кешке жаңбыр жауы ықтимал. Ал Шымкентте күн ашық плюс 31 градус нөлден жоғары болса, ауа температурасы бүгін осы шарықтау шегіне жетіп қойыпты. Жауын шашын болмайды. Ал Ақтөбеде күн ашық плюс 14 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы сағат 2-лер шамасында плюс 30 градусқа дейін жетеді деп болжанған.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой. Там тырыс.

0: Тор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір енді таңғы аспанда рахаттанып отырып тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын әйелімен ұрысып қап, ашуын басу үшін жаяу 450 шақырым жол жүріп өткен еркек жайлы бір қызық жаңалық айтам. Есімі Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Бұл әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

баршаңызға қайырлы таң. Аспан астындағы жаны жайсаң жақсы адам Баспан FM махаббат мекені. Қызық жаңалықты айтыңыз. Италияда бір еркек әйелімен ұрысып қап, ашуын басу үшін үйінен шығып кетіп, жаяу 450 шақырым жол жүріп тастапты. Енді бір күн, бір апта бойы күніне шамамен 60 шақырымдай жол жүріп отқан ғой. Сөйтіп, бір күні түнде полицияның жолдан тауып алып, құжаттарын тексерсе, әйелі оны үсті-үсі жоғалған деп іздеу салып жатырғанын білген екен. Қызығы соңында әйелі кеп, өзі 400 евро айыппұлын төлеп, күйеуін алып кетіпті. Енді отбасы болған соң ұрыс аяқталдырмай тұрмайды деген ғой. Расымен кейде өзі ұрысып қалғанда еркек деген үйден шығып кетіп аман қалмаса қиын енді. Бірақ жаяу 400 километр, 450 километр сенделіп кету деген артық сияқты. Енді қарап тұрсаң, Алматы мен Шымкентте аралық қой. Басы татуласып, бақытты болып кетсе болды. Әр жанұяға ырыс несібемен бірге татулық тілеймін. Ал қазір таңғы аспанда жүрекке жаңылмай жол табар тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын ақштың Гринвилл қаласының әкімшілігіне жұмысқа тұрған қазақ қызы жайлы бір қызық жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Баспан FM махаббат туралы үздік әндер.

қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: ал жылдар.
1: Алматы уақыты сағат 9. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
2: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
3: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
4: Таңғайлы осын ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Таңғы

0: аспанда тағы бір тамаша жаңалық тыңдап отырыңыз. Елімізде 7,5 миллион теңге жүлде қоры бар Аспан таулы Алматы деп аталатын республикалық байқау өтейін деп жатыр екен. Шарт қарапайым, Алматы туралы креативті видео түсіру керек екен. Енді байқауға 18 жастан асқан кез келген қатыса алады дейді. Қазақстандық адам қатыса алады. Ал видео 30 секундтан 2 минутқа дейін болу керек. Бірінші орын 3 миллион теңге, екінші орын 2 миллион дейді, үшінші орын 1 миллион теңге дейді. О, тамаша. Одан бөлек енді ынталандыру сыйлықтары да бар екен. Қысқасы енді Алматыны ерекше қырынан көрсете алатын жақсы бір идеяңыз болса, камераңызды қосып бақ сынап көріңіз. Байқау жайлы толығырақ Алматы қаласы мәдениет басқармасының Instagram парақшасынан біле аласыздар. Ал қазір таңғы аспанда кезегін күтіп тұрған 4 хит әнді радио қабылдағышының даусын ашқыңқырап қойып бірге тыңдайық. Сосын бүгін кешке Қонаев қаласында өтетін Аспан Фест жайлы бір маңызды мәлімет айтайын деп отырмын. Есім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Екен ардақты ағайын, бүгін Аспан FM ұжымышын ерекше күн, өйткені бүгін кешке Алматы облыс әкімдігінің қолдауымен 3-ші жыл қатарынан өтіп келе жатқан ғашық аспан астындағы ғаламат фестиваліміз Аспан Фестің 3-ші маусымын қорытындылаймыз. Дайындығымызды барынша пысықтап алдық. Енді еліміздің ең жарық жұлдыздарынан құралған бағдарламамыз дайын. Түстен кейін бұйыртса Қонаевқа қарай шығамыз. Сіздер үшін еліміздің ең жарық жұлдыздары, ең танымал, ең хит әндерін жанды дауыста орындайды. Айтпақшы, фестивальді бүгін Қайрат Нұртас ашады, сондықтан Қайрошты жақыннан көріп әндерін жанды дауыста тыңдағыңыз келсе, енді кешігіп қалмаңыз деп айтып жатқаным ғой. Әрине, қызықты ойындар мен сымсыз құлаққап, смартфон сияқты бағалы күшті-күшті сыйлықтарымызды ала барамыз. Биылғы жаздан ерекше бір естелік қалдырғыңыз келсе, міндетті түрде келіңіз. Басталу 18:00 Қонаев қаласының орталық алаңы. Ал қазір таңғы аспанда Зуэда қалатын шағын ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша 4 әндіңді. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Райм, Әлем, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
2: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

29-ші, 24-ші тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Әлем!

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Оңтүстік астанамыз Алматының аспаны алауы бұлтты. Дәл қазір сынап бағанасы +28 градус нөлден жоғары екен. Сағат 2-лер шамасында +30 градусқа дейін жетеді дейді. Кешке жаңбыр жауы ықтимал. Шымкентте бүгін жауын шашын болмайды. Аспан алауы бұлтты. +32 градусты көрсетіп тұрған термометр аға. Ақтөбеде де күн ашық. +18 градус нөлден жоғары болса, ауа температурасы 11 мен 2 аралығында +30 градусқа дейін жетіп қалады дейді.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой. Тым-тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкендердің

0: Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір таңғы аспанда қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын әдемі 4 әннен кейін 1 миллионға жуық сирек әрі ұмыт қалған кітап жинаған қария жайлы бір таңдай қақтар жаңалық айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Қайырлы таң аспан астындағы ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Тікелей эфирдегі таңғы аспанда тағы бір таңдай қақтар жаңалық айтып отырайын. 91 жастағы сириялық Рискулла Ибит деген қария 40 жыл бойы кітап жинап кепті. Кітап болғанда да енді анша-мұнша емес, сирек кездесетін ұмыт қалған тарихи кітаптар екен. Сөйтіп қазір 91 жасар Асқа ақсақалдың жеке коллекциясында 1 миллионға жуық кітап бар дейді. Арасында ғасырдан асқан бүгінде басқа кітапханаларда кездеспейтін құнды еңбектер де бар екен. Ғажап, енді 1 миллион кітапты көз алдыма елестетіп, мұрныма бір кітаптың күшті келгенде отырмын. Біздің үйде әпкем кітап құмар болған. Соған ері мен де баламның кітап оқу өстім. Кітап оқыған күшті ғой. Жазылған оқиға мен кейіпкерді, жалпы оқиға болып жатқан орынды өз қиялыңмен елестетіп отырасың. Сол арқылы енді ой өрісіңді дамиды дегендей. Жақында Несіпбек Дәутайұлының әңгімелер жинағын оқыттым. Енді Ақберен Елгезек ағамыздың Дардай деген шығармасын оқығым келіп жүр. Бірақ кітапты әлі алмадым. Автордың автографын қойдырып өзін алсам ба деген ниетімде жоқ емес. Айтпақшы, сағат 10 болып қапты. Ендеше бүгінгі таңғы аспанды аяқтап үйге қайтайын. Кешке аспан бізде қауышайық. Ал радиода бұйырса, әдеттегідей ертең таңғы 7-де таңғы аспанда қауышамыз. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM. Махаббат мекені.

0: процентов.
1: Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
2: Тогда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Нұр жауып тұрған көктемде, күлдіре барсаң бөктерге, қоңырау латқан аспанды, найзағай жаншып өткенде, есіңе мен алғайсың.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ

0: Махаббат мекені алақай жаңалық жаздың ең үлкен музыкалық оқиғасы тағы да шақырады. Бүгін дүйсенбі 24 тамыз күні Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фест өтеді. Биылғы жылды жалпы биылғы жазды қорытындылаймыз. Мұнда Музарт тобы, Райм, Заттыбек, Зарина Омарова, Дана Кентай, Абджаппар Әлғожа, Қайрат Нұртас, Диана Исмаил және тағы басқалары бір сахнадан табылады. Ашық аспан астында мыңдаған адаммен бірге сүйікті хит әндерді шырқайық. Басталу кешкі сағат 5-те. Қалып қоймай, сіз де келіңіз Аспан Фестке кіру тегін. Ал қазір дереу өте шығатын жарнамадан кейін бір керімді 4 ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Райм, Әлем, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз.
3: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Диана Исмаил.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 27 градус ыстық. Түстен кейінде күн ала бұлтты болады. Жайлы Шымқаламыздың да аспаны аздап бұлтты екен. 27 градус ыстық. Түстен кейінде күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ашық, 20 градус жылы. Түстен кейін күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін артық әңгімесіз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Слышишь?
3: Что?
2: Вот именно. Тишина.
4: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Тасор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама.
5: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8 706 866 77 88.

0: Алматы уақыты сағат 11. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: аймақта, яғни бүгін жылдың ең үлкен ашық аспан астындағы фестиваль тағы да шақырады. Бір сахнада еліміздің ең сүйікті жұлдыздары Музарт тобы, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлқожа және тағы басқалары өнер көрсетеді. Керемет жүлделер мен бағалы сыйлықтардың ұтыс ойыны тағы бар. Ендеше кешкі сағат 5-те Қонаев қаласының орталық алаңында кездескенше кіру тегін. Ал қазір лезде өте шығатын жарнамадан кейін керемет бір төрт әдемі ән тыңдап алайық та бүгінгі күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, Бұласпанов, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары Музарт, Әлем, Райм, Зарина Омарова, Қайрат Нұртас, Диана Исмаил, Әбдіжаппар Әлқожа және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 26 градус ыстық. Түстен кейінде күн ала бұлтты болады. Шайлы Шым қаламыздың да аспаны аздап бұлтты екен, 29 градус ыстық. Түстен кейінде күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде күн ашық, 22 градус жылы. Түстен кейін күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін әндерді тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Қарғамауға табасыз қайда кетті.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Аспан.

0: әдемі.
1: Бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: қаласының орталық алаңында кездесеміз. Биылғы жылды бірге қорытындылайық. Ашық аспан астында үлкен сахна, сүйікті әндер және ең бастысы еліміздің жарық жұлдыздары өнер көрсетеді. Музарт тобы, Әлем, Қайрат Нұртас, Диана Исмаил, Әбжаппар Әлқожа және тағы басқалары бәрі де бір кештен табылмақ. Кешкі сағат 5-те басталады. Қалып қоймай, сіз де келіңіз Аспан фестке кіру тегін. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жол табар керімді бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Рай, Әлем, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлқожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
3: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
3: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз.
4: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ала бұлтты, 24 градустық, кешке де күн ала бұлтты болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны аздап бұлтты екен, 28 градустық, кешке де күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ашық, 27 градустық, кешке күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сізбен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып береміз. Одан кейін Махаббат мекенінде таңдаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM Махаббат туралы үздік әндер.
2: Слышишь?
3: Что?
2: Вот именно, тишина.
4: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G, Шымкент, Айтикеби 19/4, Атырау, Тасор 13, Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77.
6: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Арма қазақ елі, Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 20 қыркүйек күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Дос Мұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендиев, Ұлан ғасыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Жеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Басталуы сағат 19:00. Сондай-ақ Сергей Лазарев те Алматы мен Астанаға ат басын бұрғалы отыр. 14 қыркүйек күні Конгресс орталығында және 17 қыркүйек күні Алматы аренада жиналамыз. Жаңада ауқымды шоумен атты бірегей концерт турымен бағдарламасынан қапы қалмаңыз. Басталуы сағат 20:00. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбек иемдендіңіз.
6: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер, әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
9: Бұл әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: Алматы уақыты сағат 13. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
3: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
2: Заманауи хит әндер.
4: Сезім үшін

0: Аспан ФМ махаббат мекенім. Достар, жаз әлі біткен жоқ, оның соңына қызық болайын деп тұр. Алматы облыс әкімдігінің қолдауымен бүгін, яғни 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен қорытынды концерті өтеді. Мыңдаған көрермен, керемет музыка және Қазақстанның сүйікті жұлдыздары бір сахнада. Кешкі сағат 18:00-де басталады, ең бастысы кіру тегін. Сондықтан 24 тамызды, яғни бүгінгі күнді белгілеп қойыңыз. Жаздың соңғы үлкен мерекесін бірге атап өтейік. Аспан Фест міндетті түрде келетін кеш. Эльмира Жоламанова алдағы 3 сағат көлемінде осындамын, ал бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары. Музарт.

ақмола әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Зарина Омарова.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бүгін Алматыда 27 градус жылы болып тұр, аздаған жауын, кешке 21 градус жылы болады, Шымкентте күн ашық, 31 градус ыстық, қал кешкісін плюс 25-ті көрсетіп тұр. Ақтөбеде күн шуақты 27 градус жылы, кешкі уақытта 24 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкендер

0: Fun FM, махаббат мекенім. Астанадан қалыспаймыз. Алматыда LRT желісін 2027 жылдың соңында іске қосу жоспарланып отыр. Бірінші бағыт Бауыржан Момышұлы көшесінен басталып, Төле би көшесі арқылы Абылай хан даңғылына, одан әрі Алматы 2 вокзалы мен Райымбек батыр торабына дейін барады екен. Желі толықтай жерісті бағытта болады. LRT пойыздарының орташа жылдамдығы сағатына 30-35 шақырым шамасында. Ең бастысы, арнайы жолақтың арқасында қоғамдық көлік кептеліске тәуелді болмай, жылдамырақ әрі тұрақты қатынайды. Ендеше асыға күтудеміз, Алматының кептелісі мәселесін шешетін көлік табылса, бәріміз қуанар едік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Бұл әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Жаздың соңы қимастық сезім бар. Сондықтан Аспан Фест жазда әдемі аяқтауды шешті. Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен 24 тамызда Қонаевта фестивальдің үлкен қорытынды кеші өтеді. Алып сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер және еліміздің танымал жұлдыздары бір жерде. Кешкі сағат 18:00 Қонаевтың орталық алаңында кездесейік. Ең бастысы кіру тегін. Жаздың соңғы, бірақ ең ыстық кешін бірге өткізейік. Аспан Фест, келіңіз, өзіңіз сезініңіз. Алда орай болжама, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Рай, Әлем, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.

бесінші 24-ші тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Зарина Омарова.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанамызда бүгін 27 градус жылы болып тұр, аздаған жауын күтіледі, кешке 21 градус жылы болады, Шымкентте күн шуақты 31 градус ыстық, ал кешкісін плюс 25 градусты көрсетіп тұр. Батыс өңір Ақтөбеде күн шуақты 27 градус жылы, кешкі уақытта 24 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно. Тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама.
4: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Бұл Аспан FM махаббат мекені. Сүйінші көрімдік садақа. Не деп кетті де отырсыз ба? Енді қазақтың дәстүрлі сый-сияпатын онлайн жасауға болады. Айту қосымшасында сүйінші көрімдік асар және садақаға ақша аударуды автоматтандыру жоспарланып отыр. Қолданушылар отбасылық фотоларын сақтап, маңызды күндерге еске салғыш қойып, іс-шараларда ұйымдастыра алады. Тіпті шежіре жүргізуге және қазақ тілінен орыс тіліне автоматты аударма жасауға мүмкіндік болады екен. Сондықтан бұл бір әр қазақ үйіне қажет онлайн қосымша болайын деп тұр. Жаңа сағатта жалғастырайық. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

23-24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Әбдіжаппар Әлқожа.

0: сағат 17. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Бір үмітке бір үміт жалғадым. Көп ақ екен бергенімнен алған. Заңғар көкке самғағаным не керек? Саған ұшып бармаған соң арманым.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: One FM махаббат мекені. Бүгін қонайық баспана өз дәнге бөленіп, орталық алаң нағыз мерекенің орталығына айналмақ. Өйткені жылдың ең үлкен ашық аспан астындағы фестивалі Аспан Фест өтеді. Бір сахнада Қайрат Нұртас, Райм, Затвек Бознолы, Диана Исмайл және тағы басқалары. Бұл тек концерт емес, бұл эмоция, бұл энергия, бұл жаздың ең жарқын кеші. Фестиваліміздің өтуіне қолдау көрсеткен Алматы облысы әкімдігі айтпақшы, қызықты ойындар мен күшті сыйлықтар да болады. Ендеше 18:00-де Қонаев қаласының орталық алаңында кездескенше, алда шағын жарнама, артынша 15 минут әндерді тыңдаңыз. Микрофон алдында мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Райм, Әлем, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғанын бірге шырқайық.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қазір 24 градус жылы, ертең жаңбыр жауы мүмкін, 25 градустық болады. Шымкентте қазір 30 градустық екен, ертең 31 градустық болмақ, күн ашық. Ақтөбеде қазір 27 градустық болып тұр, ертең күн ашық, плюс 31 градус. Қытайлық компания ит пен мысықтың тілін түсіндіретін сиқырлы қарғыбау жасап шығарыпты. Сәлден соң осы жайлы айтам. Бұл FM махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: FM махаббат мекені енді ит пен мысықтың тілін түсіне аламыз. Қытайлық өнертапқыштар осы мақсатта PetiChat деген ақылды қарғыма ойлап тауыпты. Салмағы небәрі 27 грамм құрылғы жануардың дыбысы мен қимылын талдап, шамамен 1 секундта иесінің телефонына хабарлама жібереді екен. Мамандар аударма дәлдігі 94.6% дейді. Бірақ енді ғалымдар жасанды интеллект жануарлардың эмоциясын анықтай алғанымен олардың тілін дәл аударады деген әзірге ғылыми түрде дәлелденбеген дейді. Ал мен ол бір күні дәлелденіп жатса да таңғалмаймын, жалпы қазір ештеңеге таңғалуға болмайтын сияқты. Одан да жарты сағат артық әңгімесі ән тыңдап тынығып алыңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

0: махаббат мекені, егер дүйсенбінің кешіне әлі жоспар құрмаған болсаңыз, дәл қазір достарыңызды ертіп, жақсы көңіл күйіңізді алып, Аспан Фестке келіңіз. Музарт, Әлем, Әбжапар Әлғожа, Зарина Умарова және өзге де жұлдыздар Қонаев Аспаннан келеді. Әрі концерт кезінде қызықты ойындарға қатысып, бағалы сыйлықтардың ие сатарыңыз. Смартфон, сымсыз құлаққап немесе смарт сағат сізге бұйыруы мүмкін. Онда баршаңызды Қонаев қаласының орталық алаңында күтеміз. Ал фестивалімізің өтуіне қолдау көрсеткен Алматы облысы әкімдігі. Әрі қарай әдемі әндерді назарыңызға ұсынайын. Сәлден соң ауа райы болжамы. Микрофон алдында мен Мөлдір Нури. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары Музарт, Әлем, Райм, Зарина Умарова, Қайрат Нұртас, Диана Исмаил, Әбжаппар Әлғожа және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.
0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
2: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
2: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз.
1: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On – жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Дана Кентай

топ 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Музарт тобы.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Ару Алматы қазір 20 градус жылы, ертең жаңбыр жауы мүмкін, 25 градустық болады. Жырайлы Шымкентте қазір 28 градустық екен, ертең 31 градустық, күн ашық. Әсем Ақтөбеде қазір 26 градустық болып тұр, ертең күн ашық болады, плюс 31 градус. Оңтүстік Кореяда ересекте жас көріну үшін ерекше әдіс ойлап тауыпты. Оны қандай әдіс екенін біліңіз келсе, әуе толқынынан алыстамаңыз. 15 минуттан соң тарқатып айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно. Тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
5: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
6: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Арма қазақ елі, Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 20 қыркүйек күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Дос Мұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендиев, Ұлан ғасыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Жеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Басталуы сағат 19:00. Сондай-ақ Сергей Лазарев те Алматы мен Астанаға ат басын бұрғалы отыр. 14 қыркүйек күні Конгресс орталығында және 17 қыркүйек күні Алматы аренада жиналамыз. Жаңада ауқымды Шоумен атты бірегей концерт турымен бағдарламасынан қапы қалмаңыз. Басталуы сағат 20:00. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемдеңіз.
5: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
0: Аспан FM.
9: Көзіңді жұмда, арманда.

0: Fun FM, махаббат мекені. Мына қызықты тыңдаңызшы. Оңтүстік Кореяда ересектер жас көріну үшін әдейі балаша қылық жасайтын бопты. Игё деп аталатын бұл әдет балаша сөйлеу, көзін қысып, ернін бұртиту немесе қолмен жүрек көрсету сияқты қылықтардан тұрады екен. Бұған дейін мұндай әрекет кей-поп жұлдыздарына тән болса, қазір қарапайым жұрттар жаппай қайталап жүр. Біреулер сүйкімді десе, енді бірі ересек адамға оғаш тіпті қорқынышты көрінеді деп жатыр. Ал психологтар адамдар балаша қылық арқылы басқалармен жақындасуды көздейді дейді. Бастысы көңіл жас болса болды емес пе, жақсы музыка тыңдап жайдары көңіл күйде жүруді ұмытпаңыз. 3 минуттан соң 30 минут бойы жарнамасыз ең сүйікті әндер қойылады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.
2: Аспан FM.
3: Уақыт сынағынан өткенен.
4: Аспан FM-де мәңгі хит.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Алаулап күн батса қырдасып, кетушек, қалғатай сырласып. Ұмытсам сол күнді, сол күнді кеш мені. Есте ғой дариға, шайлау көлгештері.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Махаббат мекені қазір Қонаев қаласының орталық алаңына мыңдаған адам жиналуда. Неге десеңіз, Аспан Фест ғаламат жазғы фестиваліміздің 3-ші маусымының қорытынды кеші өтіп жатыр. Гала-концертте Музарт тобы, Қайрат Нұрдас, Әлем, Дана Кентай, Саттыбек Көпбосынұлы және тағы басқа жұлдыздар ән шырқайды. Бұдан бөлек сізді ойындар мен бағалы сыйлықтар күтеді. Смартфон, сымсыз құлаққаптар мен смарт сағаттар және өзге де ұтыстар бар. Ендеше Қонаев қаласының орталық алаңына жиналайық. Кіру тегін. Ал қазір 4 битан тыңдаңыз, сосын ауа райы жайлы айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24-ші тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Рай, Әлем, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24-ші тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғанын бірге шырқайық.

Аспан FM, махаббат мекені. Егер Алматыда электросамокатпен жүрсеңіз, жаңа ережелермен таныс болыңыз. Енді велосипед жолында самокаттың жылдамдығы сағатына 15 шақырымнан аспайды, тротуарда және жолда 10 шақырым, ал мектеп пен аурухана маңында небәрі 6 шақырыммен жүруге болады екен. Яғни жылдамдық автоматты түрде шектеледі. Бұнымен қоса қаладағы самокат қоятын орындарды азайтты дейді мамандар. Онда енді көшеде қай жақтан самокат атып шығады деп кішкене қорықпайтын болдық, бірақ немен жүрмесеңіз де жол ережесін сақтап, жолда сабырлы болуға шақырамын. Және Аспан FM-нен сүйікті әндеріңізді тыңдай жүріңіз. Ал мен Мөлдір Нұрей эфирімді аяқтап, ертеңге дейін сізбен қоштасам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспан FM-де.
1: Ай туып жұлдыздар жанғанда, қол созып көктегі арманға. Жүргенге жүректен, жүректен өшпеді. Жақсы еді Дариға, жайлау көлгештері.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

қабырғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Мүлгіген тыныштық айдала, шу бойы ырғалып жай ғана, гүлдерді тербетіп, самалдың ескен ай, ансаттың дариға шайлау көлгештері.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM.
1: Аспан FM.
0: Махаббат.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Нұр жауып тұрған көктемде, күлдіре барсаң бөктерге, қоңырау латқан аспанда, найзағай жаншып өткенде, есіңе мен алғайсың.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қазбауыр бұлттар маңғанда, орманға жазда барғанда, арманда мені арманда, мен бар деп мұна жалғанда, есіңе мені алғайсың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: FM. Көзіңді жұм да, арманда. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қараша келген шақтарда, құлазып тұрған бақтарда, жапырақ жайрап жатқанда, құрайларсың сыйғаққанда, есіңе мені алғайсың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ауылба жерді жапқанда, ағаштар сырға таққанда, бозарып атқан ақтанда, бозарып тұрып ақпанда, есіңе мені алғайсың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемді керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Сұрады өмір жанымыздарда, жалыныштарда.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір үмітке бір үміт жалғадым. Көп ақ екен бергенімнен алған. Заңғар көкке самғағаным не керек? Саған ұшып бармаған соң арманым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жасұлан FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Қарамағы қабасыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің?

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Алаулап күн батса қырдасып, кетушек, қалғатай сырласып. Ұмытсам сол күнді, сол күнді кеш мені. Есте ғой дариға, жайлау көлгештері.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.